0: titunani edemo omuyera pola foko wo saso kura pre se obesan akọ eyecha mai dibra no e wa fi abato ombeto ni mu wo si npp amanyoku no omunka mom se de be ya enkunim die be bo moafa e wa fimpino ene aduonu enwatwe no abato ni mu ensempi no a eka wei ho ena abetene se dumio no biram kase bo wa koma 87
1: Akuma efe.
0: Ewi ani amekan kan kase eboyi ade ama momedin akuya ofosu hima boatin. Ye ntwa ye hu sima ye ba ye nsem ni mu nkyere mu ebeto amo.